ما في السماوات وما في الأرض ديقون جان لاير مؤتي آية جرو ننفك أجرم ينت لله ملك السماوات والأرض واو يلا مومم يوي نخ دك باغي ني اوتو بلا رم بروم بند تي وات غني ماكو موم تي نياك جيم كو تي دون نياك بند تخول مان ني موم كو وايي ماغا تي بند تي ويتو اوتو با ني ديو موم اوتو بي دك برام سانغام لامي صاح مو داف تي تليفون وايي بند گم كو تي بند خچو وكو اك مان ناخ مان موم مكو يالا ايت نك نول اسمان سي اك سوف كين خچو وكو موم waye du tay fum tal rek biñu fatali mom moko mom kan sa gris bi dal tourama ci nek lillahi mulku samawati wal ard siratu llahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala adamane ila llahi jëm ca yalla tasiru lay mujju al umur mu yeb ala xana xamone ila llahi tasiru al umur waaw ala danañ koy di ubbe ay wax تبارك الله شيخ الحاج مالك مام نين دغ موي واخ الا يا دهد ويحك نبئيني بذكر الباني تبارك الله تي نون يام بوبي الا خنا خموني الى الله تي يال تسير لي مجد الامور مبري سو خاميني مبري تي يال لي مجد امنا يو بري بو تي فكي نيت نيو خاتيو nga baye len ko ak mom nga baye ko ak ñom suratu shura ay jurum fuk ak ñatt fofu la sarbiyam bañu nek ci dara ji doon ko jang batay ji tabarakallah te yaakaru mu yok wat fi ci katunu suñu borom tabarakallah kon sarbi di suratu shura ñi ngi wacc ci ginaaw suratu fusilat nek suratu ñun fukel ak ñaar wacc makka nek jurum fukki aya ak ñet doon ñu jangal la sare wacc makka daan jangale te moy gëm ne yalla kenn la mo yoonu yonenti ku de da nga dekki sar bangi tambale won ci saxal li wax yu saxal ni yalla yoonu yonenti bi yalla mi nga xamne moy wax yu anbiya yi ak mursaloni moy kitan rasulullah boole ko ci ñum wax yu ndax mu genné nit ci lenn may bokale ak reer tek ko ci leeru njub ak leeru gem ñaaru tambu bi sar bi andina musrikoone yi agitam ni ndan askalan la yalla dom ba yalla nan asaman ci tuti kon mu dajj ko ci sen kaw ndax wax joji nga wax na nga xamne ñu ngi koy wax nan yalla amna dom sahabi dal di delu ci wat waxtane wahyu agitam saxal ko ci diine agitam molam yunus yi alayhi salatu wassalam li nga xamne lu ñu wote len rek la shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuh ñentel ba sahabi dal tuxu waxtane ñu lan weddi alquranul karim di weddi dekk mu xupp len yegal len mbugal mu metti ma len di xaar bu yamal khiyamati jeerum ñuko yakamti juroomelu tam bi sar bi waxtane tektal yi nga xamne day wone iman ci aduna si nga xamne ñu ngoy gis ci suñu bin tay bi la won yalla ni istajibu rabbikum min qabl an ya'tiya yawm la marad lahu min allah juroom benen tam bi sar bi tej waxtane al wahyu ak al qur'anul karim nam ko tambale won ba muy tambali sar bi ñu ko tedewon na suratu shura ndax woné shura ak diso wala diso nimmel ci l'islam jangal julli na len lepp lu ñuy dugg nañ ci diso jëkër ak jabar nañ ñuy diso rek ak mag nañ ñuy diso kilifa ak ñam yilif nañ ñuy diso am rew nañ ñuy diso ñu and fu nek nañ ñuy diso lepp lu ñëngu ci rek nañ ñuy diso ndax manhajus shura manhaj la bo xamni bi manhaj bu mad la wa amruhum shura baynahum fofu la suratu shura yam ci katanu suñu borom tabaraku taala buñu yalla maye ba ñu delu ci fi ci aljuma gi di ñew inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamni mo ñu may katan ak wir ak tal ba ñu jexal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukkelu sar ak ñatt di sar bo xamne ñu ngi wacc makka nek juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko sukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne

0: الواحد يلا من خمن كن لك الورم بي القهار يلا من خمن مونك نيب مو اوب دولم نيب الحكم من هو تعالى السائل وهو المجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لولو بعد ما تيجي تفسير القرطبي بكتفك الجروم ختم نت تيمير لك الحسن وخلول رجل عن مني يلا لاج يلا تنتو نخ بس بوغي أمو تم كفاني تنتو ولا سخن ينكو ما تخمو تنتو مبام ما تخير بيان لنا دي سوار نكو نخ فيهنا سوار مو تنتو تب مو تنك تنتو كلم تنا نخ فيهنا sawara ñu mu wuta tontu waye ñu mu wuta ñak tontu fofu am defu defu lool waye mu tontu tontu bu yeru ana nak fofna sawara ñu mu wuta tontu waye ñu mu wuta ñak tontu fofu am defu defu lool waye mu tontu tontu bu yeru mu ne hal min mazid dafa la jaan yalla ndax ndal lan da fay am mu ne ca kanam tawakkal لله الواحد القهار يعني مرني تيجي يلا كمم ممكن كان ممكن نجيب ها نيب دار دي جوخ يلا مكسيلو توم كان كنك أمة الكلك تبارك الله نيل وان اي بوانجين اك نيل وان اي بوانجين نيب دار يم نكي نمبا تنكي رادي ما سلو لسان تيشي تاو من خم دركتور يك PDG يك DG يك بنيان خمي واو من خمي اي امبلوال موان بنيان خمي تينا الموم نمبا تانك يب تتك ليلين بطا قوية بجاك جايك دمي تك سن نمبا تانك دور دم تجاك جبن لي ربي نيو زي اللي تدو واو ويا كنا تجاك جنين استاذ كنا تجاك جنين DG كنا كتمرغ بنيان DG ديرد نيو زي اكسنام رك ولا نيو زي جنين نكم ورك زي دبنيوا لطاق ndax yalla mo bëgg tekki ndama tanki xam taxaw ñu ma xiyam ci bo xamne ministre nangam ké moy député nangam ké moy gouverneur nangam kon la yalla nang ñu ci la xom ba nit ñu koy xëcëp moom té kon dañ koy xadal mo tax ku jinn nan yalla malik yow mi diini yaak na abdu yaak na staay yalla ne kon nam ngeen ñeñ ñep dama am ngor tay depp na salaw ne kon nak al yawma tay تجزى لن نرفي كل نفس بكا بني ما كسبت لم فقوان سورة غافر آية فكت جرم يار اليوم تي تجزى لن نرفي كل نفس بكا بني ما كسبت لم فقوان واو لم فقوان كيف كن لو فقوان تلو باق نفعل لو فقوان تلو باق نفعل كل نفس ما كسبت تمام لا ظلم اليوم توي اموت يلا من توي خينا لا ظلم اليوم لا يظلم احد شيئا لا بنقض ثواب ولا بزياده عقاب تمام توي خينا متى من نخ نيكون اي بور تي ادنا نيكون في اي بور تي الاخره نيفا نيكون اي بور من نيو توي waye bur bi mom lu toy ndax bur yoyé dañu nekkon nit ñeneen bur woon ci seen kaw loolu taxoon leg leg ñu ñu manke tek leen ko mba ñu galan ko leen ko mu nekk ci ñom di nekk ci ñe fi nak bur bi fi nekk muy Allah jalla jalaluhu mom soxla lu kenn leen soxla wu fenn leen motax na zul man yow mu toy xewina tay kenn toy ba gis kon fay lay tan gisee mu defoon mu matt baaraama mu jax ko ne suma yëgoon lu ma ko def ne gis ko ñu fay ay jëfam tabal kàll mu dëg lool ndax yi mu doon def dañuy mañ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwun ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jàngur ndax mas ngaa lekk doomu tàngarma jàngur yuxaasabu almaru ala alqitmiri مع الفتيل وعلى النقير لولا ما برمت با رجلا عنه وقت كثير يعني على الاخر دا ني وني توني با فك كلكم
1: deru tanar maw jambur ñu ne ko dang ko fay tay wala do djegg yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatin wa 'ala al-naqir lazim al yawm tay kenn toy lota ndax te tujza kullu nafsin bima kasabat kunal na fay sey djegg kon na tan xewina loy jot rek yegal ne dang ko wara jot loy jot yegal ne dang ko wara am ndax itam dana wara am li nga xamne moy jam jot sa ak kenn dula togn do togn kenn ndax la wul mal yawm togn da xew yalla tamne at nak te inna allah sari'ul hisab yalla ku gaaw ak rek lela ku gaaw ak rek lela ngir ñu wagn ko ni nga togn fayna ko wagn ni nga defon ci lu baax fayna ko yalla def ci gaaw gaaw tabarkal machine yang koy jangale gis nga ordinateur ni mu gaaw su nekk ni ci yoyu fi nekk bo demé ci fayu kay yi di fay a facture wala yu demé ni ci yoyu gis nga ordinateur ni mu ci gaawé ag bu ci asakay gaawayu yalla suñu borom tabaraku ag bu ci asakay asakam ndax ni fi ni gaaw gaaw fi nekk ni xel ci doom adama lañu gëna gaaw machine yépp lu machine gaaw xelum doom adama moko gëna gaaw dama bëgg inna allaha sari'ul hisab motax ku baye xel ni da nga jëm wañi say togn bu baaxa baaxa baax togn nak bu ci gëna lay moy togn sa borom ba ci tay moy togn sa bop ba ci tay moy togn sa mom ñett xel ci togn ñu non yo xamni dama adama bu ne war na ko moy tandiku baye ci xel suratu ghafir aya fuk ak juroom ñaar wa anzirhum yalla mu ne yëneenti bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati bis bu jege ba yowmal azifati
2: diine ba duutu leen deseeti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu leen topp waaye yéen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di weddee génn ci diine ji wa antum tutla ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi aya yàlla yi nan la ñuy jàng ci yéen alquran ngeen mën a dem ba bàyyi fi alquran yàlla ne yaakaar naa loolu daal wóor leen dal wa fiikum mi ngi ci seen biir rasuluhu yonentu yàlla bi moo di bi muy dund waaye ba mu fi génne aduna it kat ba muy dem loolu la waxati taraptu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadilu badi kitaballahi wa sunnati maa ngi dem maa ngi leen di bàyyee sama téere bi maa ngi leen di bàyyee alquran ak sama sunna si wa man yactasim billahi ku mooy ci yàlla nag faqad hudiya jubal nañ ko ila sirati mustaqim jëme ko ci yoon mu jub yàlla suma borom jàppale ñu tabaraka wa taala maa ñu ñu baa ji ma jëri ñëw ñu tàmbalee fii ci aaya téeméer ak ñaar ndax ñu ngi taxaw ci aaya téeméer ak benn allahuma arina alxaq xaqan warsuqna itibaaa wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaam ala asrafi almursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain bokk julit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara ci ajuma ji nga xam ne moom la ñu nekk ni di ñaan yàlla yàlla na ñu fi yàgg fekk li ñu ci jaamu yàlla yàlla na yàlla fula del ñu ko te nangu ko delu sëtu nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru quran al karim bi nga xam ne ajuma jot ngeen koy déglu ci waxtu wi ñoo ngi woon ci suratu ali imran nekk ñetteelu saar ci al quran al karim jàngoon nañu ko ak yéen ba ak si ci aaya téeméer ak benn fi sama borom doon waxee wa man yactasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim naan képp koo xam ne mooy nga téye nga bu dëgër ci yàlla ku ko def ku nekk jubal nañ la teg nañ la ci sirat boo xam ne mustaqim yoon wu jub la maanaam sama borom naan man yatamassak bi diinihi alxaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya tariq almusila ila jannati an-na'im loolu lañu taxawoon keroog muy aaya téeméer ak benn war a tàmbalee tey insha allahu subhanahu wa taala ci aaya téeméer ak ñaar mu di fi borom bi di waxee ya ayuha alladhina amanu ittaqu llaha xaqa tuqaatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yàlla nee na ya ayyuhal ladhina amanu ayyun nigam mudi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñet fukki yoon ak jurum ñet yo xamne day wax ya ayyuhal ladhina amanu ayyun nigam muy ko xamne yalla da koy wote win wow bokut ak buñe ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladhina amanu ñu gëna fété kaw modi ñun suñu ko déggé dañu daal dégglu bu délu yalla ay téré ñu daal di gaaw bayiko bu délu yalla ay diglé kenn du leen ci ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara dégglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla haqqa tuqatihi deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug ragal yalla wala tamutun way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimun ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de ñu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena حق تقاته دق دق رجل يلا هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر نينا رجل يلا دق دق رجل كم ماي توب كتبان كم ماي دك فات لي كتبان كم فات وعيد دك سنت تبان كم ودي يلا نينا نجك رجل دق دق رجل كم رجل يلا نك يميت كم ماي ينا خم نمملي دقي nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi tibumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu tibulan taqliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jefandiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jeufandiko al akhs di jeufandiko at tamassuk di jeufandiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu munu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga tie te wour na li bu lu tie da ngay gañu lolou moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tasimu moy len modi bihablillahi bumur yalla gi mom rek mo fi nek muné kon ku ci téré téré gi deugal nax bo dugon ci ten ñu yor la jurom ñaari bum yépp genn bum ci bax bum goor yi bëna la moy ci defana ni so ci téré mu woor na mom dong mo la mëna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajalé bu lu woor na bokk wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk ci goor lu ci téré nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bihablillahi ci bumu yalla gi jami'an yen yeb wala tafarraqu tabulan taqaliko wazkuru tafatiliku len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal alaykum ci yen julit yi fatiliku len khewal gi len yalla khewale mu khewal alislam di khewal alquran di khewal yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa allafa bayna qulubikum yalla mina la seeni xol ci dinul islam mu mina la seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam di yow ay non ngeen naka nonu dugg ci biir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bokk fiñu dem fu nek mën nañu bokk auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm buñ leen jaxé ci bir ngeen jëm ci ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk len sa xettal nank ba muccu ngeen fofé su fekké top ngeen li nga xamné mom lañu teural muy dënal islam kazalika ni nak li yalla di wax neena yubayyinu llahu ni la yalla yéralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen jup top yoon bi mu len wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamne moy gisu yawmul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal minkum tiyen ummatun aw khair wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw khair minkum bu joge ci yeen yeen julidi fexé len ba amal khair umma bo xamne dana nu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine bax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokutone nak bu newon kunu ummatan bokutone bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newon kun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legui nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al-khair jëm ci lu bax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé lool li nga xamne moy lu bax li ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad-da'wa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne neku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen baatu minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf ñu dig leen ñek ñu dig leen ñek ñek ci olof moy lo xamne bokay def do rusku la fa fek te ku ko nekk li nga kontane وينهون النيتل عن المنكر تي لو جيكادي لو جيكادي موي لو خامني دان لا تي جيكوي كيرغي مانام بو امام كير ام ساي دوم بري وول لو خامني نينغ كوي دغ تي ياو nga jiki jiki deg ñu tudd baat ba munkeur la ndax gan la ci kër gi gis na yoonte yalla yusuf ali salam bakum frère ya fekke test daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun keur lo xamne tamé suko manam so amone dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñ bis bo diggé mu wax ci keur gi kaddu gu jubut la ngay xam moy kaddu gu bu jub gan la ci keur gi ndax diggé wuko ci man diggé wuko ci yayam su ko defé li nga wara def moy lolé nga dal ko koy téré bala mag ci mom wala bala deugër ci mom motax mun keur salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan من رأى منكم منكرا فليقيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كيف كو غيس تي منكر موي لو خامني كيف كو كاي داف دا ناي نبوتو ولا بوكو ديفه كو كو نتيلي دولا نيه يونت صلوات الله والسلام عليه نانا فوين غيسه كو كاي داف نين جاب تي لخوم تيريكو سوين كو ماني سوين كو مونون نين واختيا سوين كو مونون نين ميرتيا نانا نك مير نك موم موي اضعف الايمان موي بي غنا نيو دال تي نغم غو wa ulaika sufati bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dama ñoo sawé al qur'an neena sufati bu fexé ba am xéed wuy woté jëmi ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñiëk neena xéed wowo umul muflihun ñoy sawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarakum fala yastajabu lakum neena da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safanu lu bax su ngeen ko deful yalla da na fab ni nga xamne geunuñ ci yeen tek ci seen kaw ni geun ci yeen baru di ñaan te kenn du la nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñuy wote ci lu bax fexé ba am ñuy tere lu baxut su baba ulaika khayr bi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xéet wu amul lool nak salawatullahi wa salamu alayhi lamuy jangale moy seen ñaan sax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni ke levina ñinga xamne tafarraqo dañu wuté dañu takaliko waxtalefo ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulal melni ke levina ñinga xamne tafarraqo dañu wuté wala bok tafarraqo takaliko nañ waxtalefo ñu wuté bulal melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo la doon dikté ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikale ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musa mbugal gu reey la yalla nak lum ne def reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne def reey lu reey la nak lu reey ba reey ci yalla lolo lu reey la nak yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax olof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reey wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaika te ñi nga xamne daño takaliko wute ginaaw ba len deug dikele lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla ñu jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabu yaddu dana wex ndax kontane wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyaddu day ñul kuk day wex tal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam weex waye bi muy teural ay ji ñi seen kanam weex lañ jëk wax waye ñi seen kanam ñuul lañ jëk régler dafa ne yawma tabyaddu bis ba muy weex wujuhun aw kanam wa taswaddu mu ñuul wujuhun aw kanam daldi nak ñew nak tambalé leral ñi seen kanam ñuul mune fa ammal ladina ñi nga xamne aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñul kuk kero malaake day ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yeejji la neen waaw yeen akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëme lolu moy limay wax sa su neena la kufru muy weddi yalla gan lay doon ci jikko nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeena jadd ba'da imanikum ginaw seen gem kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñu wal ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal ñu leen waaw xana da ngeena weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim batu muslimit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoyu duñ ben yalla leen fazuqu al azaba muslim mugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen don weddi kon resultat wu sen kan mu ñew yoy moy al kufru weddi gi ñu weddi sen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank ne bu xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamne mo mel len téré lola mo len yobbe sen kanam yi nek kanam yo xamne taswaddu mu ñul kuku wa amal ladina ñinga xamne biyaddat wujuhum seen kanam dafa weex ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñu ni ci bir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci bir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dundu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi la moy tax ngay gis couleur ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bu mu yàgg mu tabax ko tabaxaat toj ko tabaxaat geneen. yow mën a xiyaam nag aljanna dafa neex neexit boo xam ne da dul sàppi kenn moo tax hum fiha xaalidun ku xas dugg doo bëgg soppiku doo bëgg a tuxu mukk waaw. tilka yii may jàng nag ayatullahi mooy mandargay yàlla yi nat luuha alayka ñu ngi la koy jàngal yow mii déglu ñu ngi la koy jàngal yow yonent bi bil xaq ci dëgg wa ma allahu yàlla nekkut yuridu dulman di bëgg tooñ lil aalamina ñi nga xam ne ñooy mbindeef yi yàlla bëggut a tooñ mbindeef yi tax mu wut aw kanam muulal seeni kanam wut aw kanam muulal leer seeni kanam loola tooñu gu yàlla tabaraka taala yàlla nee na loolu taxut may koy def man tuuñu ma kenn ku sa kanam ñuul yaa ko ñuulal ku sa kanam weex yaa ko weexal yow nga xeex moom ñuul rek moo fi am weex tal mbaa ñuul kukk mbaa timpi tampa weex tal muy toortoori moom ilal jannati mum fiya xaalidun wala ñuul kukk muy mbëbi ñii ñu dem ca këruk càmmoñ nga yàlla jàlla musal wala timpi tampa muy naat yi yow nga xeyam nag naat yi muy timpi tampa yi nga xam ne dañoo mel ni naat gi ne ci kër gi lii kawar yi weex kawar yi ñuul ñooñu nag bala ñoo dugg aljann seen kawar yi ñuul yooyu moo dañ bi maana doomu adama su demee yowmal xiyaam weex tàll day dugg aljann bi xayri xisaabin bu demee aljann ñu alaxira kon ñuul kukk day dem sawara bi xayri xisaabin bu demee nag léegi ñuul weex léegi bu bëggee dem aljann fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi ndax couleur bu weex rek mooy dugg aljann léegi couleur bu weex boobu bi ci yaramu nit ki lay nekk xolu doomu aadama yi la ñuy génni xool ko illa man ata allah bi qalbin salim lañ wax mooy nit su defee bakkaar bakkaar bi def ab tomb ci xol bi tomb bu ñuul mu defaat bakkaar mu defaat ab tomb beneen tomb bu ñuul boo moytul mën naa di def bakkaar ba mu am ay 99 tomb wala 123 tomb te këyit wu xam ne dafa weex am 123 tomb yu noir boo moytul boo joxee benn waaye ne ko bindal ma ci benn lettre li mu la wax mooy lii mënuma cee bind waxuma laa nag soo ko joxee këyit wu ñuul xooli doomu aadama yi kon foofu mooy teg ci këyit yi mooy su ñuulee kukk waa ji sawar lay dem su weexee tal waa ji aljana lay dem waaye su ñuulee booleeg weex bala dugg aljana duñ ko weexal ba mu weex tal weexal boo gi nag mooy tax léeg-léeg nga gis waa joo xam ne ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araaf am fa ay fan insha allah ca kanam bu ñu àgg sorutul araaf da ngeen gis ñetti groupe yëpp bu sobe suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na walillahi yàlla moom nag maa fi samawaati li ci asmaan lépp li leen tiim yépp yàllaa ko moom wa maa fil ard li ci suuf lépp di yàllaa ko moom samawaati li leen tiim lépp lu la tiim rek tiinal xool ko yàllaa ko moom wa maa fil ard li ci suuf lépp yàllaa ko moom fii itam yàlla samawaati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndaxte samawaat dafa tegaloo di dem al ard taqaloo samawaat doo ko gis yow da nga koy seen al ard mi ngi nii nga teg sa tànk ci kaw buñ la ko waxee nga gis ko moo tax kee daf koy def pluriel li ëpp ci alquran samawaati daat ne wal ard walillahi yàlla moom maa lépp li nga xam ne fi samawaati mi ngi ci asamaan yi wa maa ak lépp li nga xam ne fi ard mi suuf si yàllaa ko moom nee na li la tiim maa ko moom li nga tiim maa ko moom waaw li la tiim maa ko moom li nga tiim maa ko moom waaw mbokk yi déglu leen waxu yàlla jooju li la tiim maa ko moom

0: ay kuddu do gis ku la jaay ay kuddu ma soxla ay bik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice vol kon ñepp jinday auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku len dewal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard mu ñepp amone ay milliards sëñu nek daal di toj ben toj nga bëgg ku la ko raxal ñimu wo fekk yor ay milliards nga ne kay raxal ma sama nek bi ndax kenn di yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxum nek dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné ñoom buñ amoon ay milliards condamné su ndaw su ñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu kon doo ko fi gis ma ne kon yëre yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am mbir mi day mujj yàgg kon demee noo xam ne tabarkàlla jigéen ñii di wut ay mbindaan ci kër yi fuñ koy jële kenn du ko am doo ama ci tool yi kenn ku ne war sa oto oto yi bu nekk ne ku mox ci sa morom ndax oto yi bari ba noppi du ñu am ñu ko defar walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard moo tax yàlla jox ñii lu bari ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal moo tax mu teg ca ne walakin yunazilu bi qadarin ma yasha da koy wàcc bi qadarin cig natt ma yashaawu ni nga xamee ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala yonent bi salallah sallam ci hadisul qudsi ba mu ne yàlla nee na inna min ibadi man la yasluxuhu illa alghina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibadi man la yasluxuhu illa alfaqr ولو أغنيته لأفسدت عليه دينا كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعا يونس بن صلى الله عليه وسلم في حديث القرشي بي من يالا نانا امنا سي جام مي ньо خامني دارا لو ديفار سين دين لو دون ام رك كوكو نك سوكو يالا ليفي مو نياك رك دينم ياك مو ام سي جام مي ньо خامني دارا لو ديفار سين دين لو دون نياك ньо ني بوญ امي كون سين دين ياك ba tax yàlla xam ki nga xam ne am day yàq diineem mu xañ ko mu seet ki nga xam ne ñàkk day yàq diineem mu jox ko tabarkàlla waxoon na leen ko ci suñu tafsir yële weesu su ma wàccoon ci bunt bi léegi fekk fi benn ndaw ku ndaa mu di ma xaar ak juróom benn milliards wala juróom ñaar boo moytuwul da ngeen ma namm wala ñu bare bare dinañu ma namm balaa milliards di jeex bëri naa ci nag ay morom looloo tax yàlla di may ñii di xomp ñii di yaatalal ñii te kenn ku ne nag nam la def la gën ndax su fekkee ne bët bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wërsëg boo xam ne toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fan ndax li fekk jeexul doo faatu soo ko yàqul nga am juróom fukki millions moom nga nar a dundee yàlla wati budget bi malaaka yi yor ko malaaka mi nga xam ne mooy yor wërsëg yi léegi nag léeg-léeg nga yeewu am ca 300 léeg-léeg nga yeewu am 200 léeg-léeg nga yeewu doo am dara loolu balaa jeex kenn xamul kañ la waaye boo fa amee 50 millions te léeg-léeg nga yeewu am 10 léeg-léeg nga yeewu am 2 léeg-léeg nga yeewu am 20 kooku day gaaw a jeex te bu jeexee da nga fi jóg yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha moom subhanahu wa taala kon nii mu séddalee noonu la ku yaatule santal yàlla ku néewle santal yàlla ku yaatule bul defe ne yaa fi gën ku néewle bul defe ne gënees na la walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baghaw fi l ard walakin yunazilu bi qadarin ma yasha innahu yàlla qadirun ku xam la basirun ku gis la bi ibadihi jaam bi dañ koo xàddam innahu xabirun basirun bi ibadihi ku xam la ku gis la ci jaamoom yi moom subhanahu wa taala suratu shura ay ñaar fukk ak juróom ñaar kan mooy yàlla wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne yunazilu mooy wàcce alxaysa waame yunazilu nag bokkut ak yunzilu bu ne woon yunzilu benn yoon la koy wàcce bàyyi waaye bu ne yunazilu mooy nawet bu jot mu wàccee ko wàcceeti ko nawet bu jot mu wàcce ko wàcceeti ko waaye nag alxaysa mooy wàcce waame mooy wàcce waame mooy wàcce xéwal mooy wàcce taw kañ la koy wàcce min baadi ma qanatu ginnaaw ba baykat ya naagoo وينشر رحمته متساريا من دم تميتو وينشر رحمته متساريا من دم يالا جيكي با مو نيه كو رك نيت نيب ناغو نان نايت بي كاي موم نانغام نانغام مو جيكي جيكي رك دالي تاو منا دم با سي بير مو جيكي جيكي دالي مارن با ني نان اه نايت بي كاي ياكار دي موم نانغام مو دالي تاوات ينزل الخيث من بعد ما قنته وينشر رحمته da nga gisse ben way bu jang ba jangam jeex mo nek di wut metti di wut fum dug di kutuntu ni ba ben bis rek yalla yunasilul khaisa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam nangam suñu borom tabarakutaal dal jek jek rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don وينزل ولا هو الذي ينزل القيس من بعد ما قنته كان كنا كن يالا داكوي شيخ ييو سي روخ شيخين و خامني داغي خامني لي موم يالا لا كين كوني نيو يالا دا فاي جار اكيو فخاني في بامتا نوبي داغي خامني لي موم يالا وهو يالا الولي موي كليفا جي الحميد موي كو سانتكي يالا الولي الذي يتولى عباد المحمود بكل لسان على ما اسدى من النعمه يالا كو سانت لا كوني سانت لا نيب نكوي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كي ني سانت تي سانت جي بار لول تبارك الله موم سيني بروم دينا لا كوي مثال سا سو نيك سو اكسيدان امي wen day joge fele ñew ciëppelu ci ci li yaramam di nacc wen ñu naan ci deral ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accident wuton ba deratam toru wen ñu du añ tay te yalla bëgg na wenam ñu añ mu ko defé wen ñu ñew naan ci deral ji daal di naaw tok fe daal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kepp bu ci tulé ba joté mom tamni alhamdullilah ndax lolam mokay may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam sen dérëb ji genn wéñ wi nan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam defam daanu wala fam fenkalo ye yef ko tolié tolié momit am ci lum yet jabaram soxnam daal ni alhamdullilah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro daal ni alhamdullilah tabarak allah bu yalla defé mu faatu buñu ko buñu ci démé ci fa muy jëndé cangay ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari mètre percal ka doon jaay percal yene alhamdullilah ñu jënd pousse buñu défar cangay li kay jaay pousse yene alhamdullilah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yiri waji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñom basiro ñoy ak ñom tam ñu né alhamdullilah ñu dugg ci itali bi fekk fu super waxne bi amagul luñ ko sax ci bis bi ñu luyé ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limu wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdullilah ñu yobbu ko fañuy gasse neewi waji ñetti fa nak ni gassalul kenn kon amul lu yobbu kërëm ñu andi waji tay mu gassal ko dadi suñu waxana am ne lo waye man ci kiran gassal waji ñu duggal témer ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñepp ay tit ñu duggal témer bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wax waji momit ma xamni fess del mu ni alhamdullilah wa kay defal biri yi di ci bindu di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dundi gël bu toy xet tek ci bop waaja ñu daal di am luñ ko jox mom tam mu ne alhamdullilah xol alhamdullilah ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi andu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal lek na ndox limi wax alhamdullilah ben way ni ñu dal tacce yoy ñuy togg ci bi de jek ñum seen yoy mom añu tay tabarakallah marchandise la yoron diko jaay 300 mo ci jotta jar amul lu mu añe mu fekke ci bu deggi bu ci danké limi wax alhamdullilah lolu mo tax suñu borom fi mu ne wa huwal waliy mom rek moy kilifa alhamid moy nga xamne lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet motax koku so julle banapi bala nga joge fi nga julle na nga tok wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah. Alhamdulillah yoo xam ne na sa xel dem ci bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci, def la nga nekk ko gëm, def la nga am wérgi yaram ba mën a julli, nga julli ba noppi toog war nga faa wax bala nga faa jógi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweeri yoon ak ñett. Loolu tax ku lekk ba noppi wax ko, ku naan ba noppi wax ko, ak yi demee ni ki yooyu. Kan mooy yàlla? Wa min ayatihi, bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rekk mooy yàlla. Xalqu samawati, bind gim bind asamaan, wal ardi, ak bind gim bind suuf. Loolu war nañ cee xamee ne yàlla rekk yàlla. Wa min ayatihi xalqu samawati wal ard, bind gim bind asamaan yi ak suuf si. Fii it ma waxati ko asamaan yi jamcu la ko def pluriel, suuf si singuli la ko def mufrad. Asamaan yi suuf si, waaw. Asamaan yi mooy asamaan yi, da nga jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn. Suuf si moom ay basang yi luñ lal rek, ñu taqaloo ñoom ñëpp boo ñëw rek ne laltu laltu gi tabarkal. Yàlla kon bokk na ci li ñuy xamee ne moom rek ay yàlla. Xalqu samawati wal ard, kenn mënu ko cee wóotu, amul kenn ko def brevet ci asamaan wala ci suuf. Wa ma bassa fihima, ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba, ci luy dukkal. Loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi, ñu wax ne alkawakibu sayara wala alamul uluwiya fiha makhluqat ghayr al malaika tusbihu makhluqat al ard. Ñu ne bi yàlla ne wa ma bassa, ak lim génne fiihima, ci ñoom ñaar asamaan ak suuf, min daaba, ci luy dukkat, ñoom xamee nañ ci ne kon ci asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fay dund. Xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa, ndax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna. Ja moo tax fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuxrajuuna. Ja moo tax, waaye daal wa min ayati xalqu samawati wal ardi wa ma bassa fihima min daaba, day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk, nañu fa nekkee tabarkàlla gëstukat yi ñoo koy xam. Ak itam mën nañ caa xam it ne nit mën naa jóge fii dem foofa, nekk fa diir, liggéey fa yemuy liggéey tabarkàlla. Amaa nañ fi nekkee fii nag, kenn ku ne am sa kër école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi. Xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe, ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa, bu fekkee yóbbaaliwuñ ko fa, te yóbbaali ko fa ñun ñëpp mënuñu ko. Wa huwa yàlla ala jamcihim, ci dajale leen, dajale mbindeef ya nekk ci asamaan ak mbindeef yi nekk ci suuf ak li ñuy soree soree. Ida yashaau, bu ko neexee, qadiir, ku ci am kattan la. Dajale mbindeef ya nekk asamaan ak mbindeef yi nekk suuf, su soobee yàlla, yàlla ne na qadiir, ku ci am kattan la. Dégg leen noonu xamiid, fii mu ne qadiir. Loolu ci tëggimu arab siixa boobu dafa xóot lool. Waxul sax isaa isaawu qaadir, waaye da koo weesu daa ne qadir, nga xam ne daf koo mën a mën a mën ba nga xam ne tabarkàlla jéggi na de. Suratu Shura aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent, yàlla neen wa maa asaabakum, lépp lu leen dal, min musibatin, ci musiba lu métti métti, fa bi maa kasabat aydikum, seen loxo ko def. Yàlla nee na saa bu jamono naqare rek yéen a. Wa maa asaabakum min musiba fa bi maa kasabat aydikum, lépp lu leen dal ci musiba seen loxo ko def. Yàlla du def lu baaxut, du def safaan, du def lu bon, nee na lépp lu ñu dal rek fa bi maa kasabat aydina, suñuy loxo ko def. Ndax ni yàlla bindee adduna aduna wër te yaq ko waye loxoy nit ñi ñu mako yaq li nit ñi noy fi nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbe nit ñi moy yu nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti len tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñu nokki lu bax té la takal nokki ya ñuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ci yobbu ñun ñi la ño defar yay yay dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarakallah rawajna yu magadi boko accéléré mu jënn ñur kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum tayit isin yi joge ci souf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal bi dem ni ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeunte ak jant bi tayitam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ni def ci kaw souf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ram di ñew ci ñun su boba nek ci kaw suñu dañ jafé lol tangoru di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te do tollu fam dan tollu ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum olof neena bo yere sam xar bala dan kenn yow lañu jëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan mu ne ko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ku ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolu it nit ñangi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi ngi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bir yi mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal mim musibatin ci musiba fabima kasabat aydikum seen loxo ko def nga ne ha mune wa yafu an kathir mon ci mang len di ballu bare bare mang len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñu na ndax ak nit day temu taw ganj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jurul ko benen febar wala benen febar wala benen suratu shura aya fanwiya وما انتم بمعجزين منو لن ما راو في الارض تي كاو سوف يالا من وما انتم بمعجزين في الارض منو لن ما راو تي كاو سوف ليپ لواي ديف ريك دينا لا جاب وما انتم بمعجزين في الارض منو لن ما راو منو لن لوتال يالا لوتال يالا موي يالا سخلا لا ديلو وور سامدي ديماس لندي ba mardi munu la gis lola moy lotel yalla yalla du soxla kenn diko wey ñu nan ko dafa nek ci reunion di doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa ne ci reunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba la 15 di dedet wama antum bi mu'jisina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lolay waral nga gis nit koy tukki bamuy la ta agum accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biir auto dik malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss jambar ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah bi jema nek ci njib uma lakum amulen min dunillahi kenen ku dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura ina bi deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ni won ci suratu shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bi mu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun len ko raw te itam amulen du ngeen am kenn ku len dimbele ko dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappé ëlëk wara do tay ci aya fan wër ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari
1: fi lbahri kal alam in yasha yuskin riha fayadlalna rawakida ala zahrihi.
0: Yàlla nee na bi nga xamee ne mi ngi tudd lenn ci tegtal yi wane ne kenn la ci bind gim bind asamaan, bind gim bind suuf ak li ciy dukkal ci ay maxluuxaat, nga xam ne kenn mënu ko woñi ci xeeti ndundat. Ñu ngi ciy indi nag fii ay dalaayil yoo xam ne day wane ne moom moo am kattan te mooy ku xereñ ki, lu mel ni gaal yi daw.

kañ laa koy reer, yu ma koy fas, yooyu yépp taxul ma wooleen. dama leen ko bëgg yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoo du la aaya, yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag fa idaa sawwaytuhu, su ma ko yemalee, wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi, ci sama ruux, faqahu lahu saajidiin, na ngeen rot su juutal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujuutal. alqurtubi mu ne haada sujudu tahiya la sujudu ibada, mu ne loolu nag sujuutu nuyoo la, mu ne waaye du woon sujuutu ak jaamu. tafsir qurtubi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. fa idaa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin. ah daa ne leen mën ngeen a yewiku, malaaka ya yewiku, da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam Adama alayhi salaam ci misaal ak waxin. ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux, fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujud kulluhum ajmaun, kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmaun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn bisu ni yàlla waxe nag kulluhum ajmaun day tax su indee ki su juutul rek mu leer nañ waaw fa sajadal malaaikatu kulluhum ajmaun. su ne kulluhum daal ne ajmaun, su génnee ki su juutul rek ñëpp siin ko, maanaam dañ ko nar a weer moom iblis. weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmaun, léegi nag illa iblis ba mu des ku tus ka olof loolu lay wax ku tus. ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuna. kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne du jërti, loolu mooy ku tus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis. iblis aba illa iblis istakbara, dafa réeréylu istakbara wa kaana min alkaafirin. iblis istakbara an taaati llahi wa aba sujuuda li aadam fa saara min alkaafirin. ibn kasir mu ne imtasala almalaaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinfan kaana min aljin. loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wér la ci iblis, ci jinn yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaaikata tarfata ay, iblis musta nekk malaaka mukk. waaw iblis musta nekk malaaka mukk. yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi. sa dema ci téere bi ñu waxit annubuwatu wal ambiya, te docteur Ali Sabouni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax na ca lu yaatu yaatu ngir nett li loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nett li yuy wane ni iblis kaana min aljinni, ci jinne yi la bokkoon. nga xam ne ne malaaka du may la yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun. kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lànk sujoot rek la ngay tekki mooy bokk ci woon. li tax nit ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna munqati la, maanaam liñ ci settee daf caa bokkul. mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto. bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu, nga ne ba mu def benn oto, oto bi bokkut ak nit ñi. waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi da ngaa boole mbir yi. gis loo léeg-léeg apprenti sefor yi, maanaam ñi nekk ci super yi di woote, léeg-léeg bu ñuy wut ay client du ñu wax kuy dem, dañuy wax luy dem. ñàkk dégg wolof moo tax duñu wax kuy dem, ndax kuy laajte ay nit da ngay wax ayoo kuy dem.
ko defé ki bëgg dem talal loxo waye bo né luy dem lolu déssu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lolo waral bi suñu borom né sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay tati wa kana minal kafirin mu dal di bok ci ñu wedd yalla suñu borom dal di koy laaj qala minako ya iblis surat as-saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci li ma dund ci sama ñaari loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaari loxo santane sujudal ko lula te ko sujud lute nga sujudal ko lol la ko laaj xurtu bi mu ne ada fa khalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kulli shay kama adafa ila nafsihi ar-ruh wal bayt والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه وخيرو في برام تبارك وتعالى دي واخ سما نانغام جي سما نانغام جي تي موم لپ ترانغالاي تيكي وا سما نانغام جي سما نانغام جي تي موم لپ كين ني ياوي سما نانغام لول داي تيكي ترانا يم لا ماي موتاخ بوم نكو لما خلقت بيديا لول ترانغال تي ادم عليه السلام من ابليس اكبرت ndax da nga ri am kunta min al aalin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne santu ngeen won sujud al aaluna nenañ aw xex lañu ci malaaka yi bañu santane sujud ñoom boole wuñu leen ci woon am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay al aali moy ko xamne ki dafa jubati dafa lank rek am nañu koy tekke non al aali manam al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wala da nga bok ci aalun yi nga xamne sant ñu leen won sujud bi ndax suñu borom dafa am ñu santon sujud bi te boole wu ca ndax yow da nga japp ne ci ñun nga bok lolu occasion la won fune won waw dama jappone ne ci ñom la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul ci ñoña iblis mune yalla man woor na ni bokuma ca ñanga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mune ko ma ana man khairun minhu mako gën so gese su jotul mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mune waaw fote ngeenel gi mune khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi na bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la ne moy gënal bi ah sawar nak du sujudal ban lol la ko wax mako gëm ah ay jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben ju jara taxaw la ana khair minhu mako gëm iblis woor na ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarkalla ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisé layani sante lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko na sante liñ lañ mu jox la sante wo xamne sa dum beex ne ana khair minhu mako gën la lay lañ jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yu la jox nga nat ko ci saw sant rek sa dund dal lay wax ne anta khairun minhu ya ko gën ndax yu upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne nit bu la dekkale no sant nga joxe ko rek yu la lay klaar wa no sant si no sant mbacke no sant naw no santu fay no santu tian manam sa bo joxe aw sant rek ci aaday rew me kerlin bi ñam fu la dekkale waaw gor gogu di sayyidina limamu tabarakallah nan la yalla yok ko leer mune nañu dindi sant yi
ba ko ne ci mo sant rek mu na lay legi doko mëna classé doko classé fenn banam ko mala gën te bis buñ fi jëlé ana xayr min bu mala gën rek ñun ñepp defaru jaar ci yoon Allahu akbar legi bindle bu am solo baatu ana xayr min bu mako gën ñu bis bu fi mako gën dañoon rek ñu ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sant mu ne man de nangam la sant nga dal japp ni ki ci ñi wara may la bok no sant mu ne man de nangam la sant nga japp ni ki ci ñi wara may la bok wa ak yenen ak yenen ñun nak lay kon ñu jindi sant yépp ñun yépp rek ko wax rek mo wax la lay no sant nga ne lay yow nak no sant mu ne lay legi do classé kan ñepp dal di and ci tabarakallah lolu manam fofu rek ana xawu ñu da nga gis xale bu jigen bo xamni bi ak cholam dom ma taxna mu japp ni mo gën ke deg ngeen fi xale bu jigen bu morom yey xass nan ko da nga xéñ waaj da nga xéñ waaj kon ñom xale bu jigen bi xéñ waaj pour ñom xale bu jigen bi xéñul waaj ko gën te xale bu jigen bu xéñ waaj mo gën xale bu jigen bu xéñul waaj ndax bu sey joté mo leer ko ci barma moko waxon waaw mune jabar goro dina ko ndax lan mune ndax fayli ba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis leg legi day ci walu barabu liggeyu kay directeur rek ñu top ci mom wala yu demé ni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo mo jitt setan la anta khair minhum ya len gën te nak ana khair minhum mako gën mo yaqalon shaytan motax leg leg nga jog di ñaani soxna duggu fenn ñu la ana khair minhu leg leg nga jog di duggu fenn ñu la ana khair minhu ba yoyé shaytan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit ñi waye suñu borom tabarak wa taala deful mirum ana khair minhu nek ci juddu ndax su baba doom adama legi dutu ci am benn pexé ndax amuy kenn kuy tané sa bopu sant wala ngay proposer wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom dama bëgg nga bolé ma ci askam sangam mu nangul la ko bolé ci wala mbañ la ko nangul da nga jidd rek bokku fenn ginaaw nak lolu ñun la démé yalla bu wuté natukaay bu natt fofu kon rawante day metti mu daldi bayyi rek fi ñuy rawante nek ci aduna ji te moy at taqwa at ragal yalla te fu way mëna juddo mën ca gor gorlu ba bari la ca lolo tax ana khair minhu gis nga suñu borom di netti xesse bi ci alquran mu bari lol ñu ngi ni netti li wat ko indi wat li ci nak xetu netti li te moy ana khair minhu sotu sa ay juroom ñaar fukk ak juroom ben qala yalla ne ko ane nga yow ya ko gën ba tax man la sujootal ko nga lank fakhruj minha gennal al janna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga rajim yow matrudun min kulli khairin wa karama waaw yow dañ la dakk gennal al janna tera nga dootu ñew ci yow tabarakallah yu dootu ñew ci yow wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din wa inna alayka dana wacc ci yow la'nati sama rabb ila yawm ad-din be bes bañuy fay bor yi wa inna alayka la'nati ila yawm ad-din anta mub'idun an rahmati ila yawm ad-jaza da ngay sori sama yermale ba ba bes bañuy fay bor yi sori yermale yalla nak moy dootu la yërëm da la rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am nayu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu danga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laanallahu lwasilata walmustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla saa boo solee colug góor tey jigéen wala nga sol colug jigéen tey góor rek لعن الله الرجل يلبس لبسة الرجل لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل نون لكو لن كو تري كون يو ييب بيب بو سي ديغ ني نكو داف نانغام يالا رب لا ييغال ني كي يالا يوني وون موكو واخ تي لا تخ بو واخ كو موي خامل ني لو جيت ني ديم تي كاغا خامني موي تري دا ناكاي مثال سوني دوغون سي بن ترين تاي جيغي في جيم بيتين ريو تي مو سري ني دوغي با سي بير ني نيب نك biñu agge mali ñu jënd sidé mali jënd orange jënd pomme ya fay jaay yépp ñu jënd ko réew muñ ag rek jënd
legi nak train bi nga jëm ak ñun ci Makkatul Mukarram ben way bu baax nak mom yag na dem Makka nga xamne dem na fa dem ak ñew dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité tabarakallah dem ba delu ci dikati hajjo xam ak bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen ci dem ji ngeen yor nak ñu ne ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bur bi ci Makka ku yor ci dem rek lay bañ ñu ne ha mu ne waaw nga gis ñu xamne dañu daal di gëm ki yagga dem Makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen ci dem ñom waan téré ko ci yoon wala ñu sanni ko ak ne ko waaw nak legi bur bobu mu lu bëgg mu ne waaw kay yeen daal na leen wër ne bur bobu ku fu yobbu gerté bo agge de gerté gi ni ngui koy jënd dal da nga yému sax te da lay neexal nga daal di bayyi marni ci bax yépp nak daal di jël yu bax yi def dama ne so agge Makka deug deug lool waye da nga gis ñoo xam dañ ñew ci ñoom wax leen pour ñu bayyi yoy ñu lank bañ ko gëm ba agge Makka ñu duma leen lool moy yi yoonte bi ne yalla daf koy téré ba nak ñu nguñ ko bayyi ak yim ne nak da koy téré ba nak ñu bayyi ko noon lay mel bo motax ñu bare bare bare wara bayyi xel ci baat yoy Suratu Saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet khala iblis dal ni rabbi sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fam wu gudd manam nga xare ma bul ma ray legi rabbi fa anzirni dama bëgg nga may ma fam wu gudd mu ne ko bakkan nga bëgg mu ne ila yam yub'athun ba bañi dekkal nit ñi kul ma fi ray akhirni wa amhilni إلى اليوم الذي تبعث فيه القلائق ولا تبعث فيه القلائق من القبور دا ما بغ نغا باي ما في با نيت ني دي ديكي نغا دور ما في نغا باج ما في جيلي ها ابو سعود من اراد بذلك ان يجد فسحا لاغوائهم وياخذ منهم ثأر وينجو من الموت بالكليه اسلاما وتبعد البعض فاجابه الله بانه ماخر الى وقت النفقه الاولى تفسير ابو سعود نانا ابليس دا واخ في دوغلالي سي اي مبر بركلالي ناخ دا فا بغونو ام تخم مانا دولو نيت ني وايي بغون ني سي بير مو موتيالي سي دي ناخ غيناو ديك سي دي دو فا ام سوني بروم دا دي خم واخ ني ابليس قال منكو فا انك يودي من المنذرين دا لا بوك ني غود فان وايي الى يوم الوقت ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñu wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud jukki ñent xatum ñaar témèr ak juroom ñet fuk ak juroom ñen fuk ak juroom ñet qala iblis nawa lul faqtalna lul faqtalna xeb mako fa bi izzatika jinna ci sa tedd nga yow yalla la uhwiyannahum dana len dawlo ajma'ina ñom ñep dana dawlo goor dawlo jigen ni sank ndaw ni kenn dula xeyel kenn dula gontal ko solo lo mbubu mu lank ko solo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur bopam dana dawlo ñepp dootu dox mbokk dootu and suñu jëm dana len jaxase ñi xulo ko xex illa ibadatu minhum al mukhlasin bamu def sa jam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu ma mën lu melen dara ah suratu Saad ay juroom ñett fukk ak ñett قال يا لنك فالحق فالحق جنة تدق والحق أقول تدق لا يوخ ليدي لأملأن جهنم دنا فيس الجهنم منك تيو إبليس وممن تبعك منهم أكل طب تنعم أجمعين يوم نيك بولم كل طب دنا دوي سوار بيان فيس جنين بقي نتي لبري بوبو سنبرم تجلي ينتبه سار بنكو خول واخال نيت نيلن ما اسالكم عليه من اجر جانغال مي دوما لين سي لاج ген فاي وما انا من المتكلفين دوما لين توغ لو نين مولو ان هو الا ذكر للعالمين القران وارت رك لا نين مندي في تراند رك ابن مندي في ولا تعلمون دا نين ما خام نك نبأه خبار القران بعد حين بو تا كانام نين با تا كانام دا نين خام لان موي القران lolu moy suratu Saad mi ngi yam ci aya juroom ñet fuk ak juroom ben tam bi auni llahi ta'ala walillahi alhamdu wal minna
rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram bok ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bilen ci defam sen radio di andil aljuma ji jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi ngi ci tay suratu zumar mudi fanwerelu aya ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar ayab jurum fuk ak ñett ak jurum fuk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu

ken duñu jitté ci jakk ji suratu yasin ay juroom ñaar fuk ak ñatt yalla mu ne li leen ma lan ko defal wa taqasu tehul ñu jël nak min dunillahi lenen luddul yalla alihatan def leen yalla yalla mu ne li ma lan defal tewul jël nañ min dunillahi lenen luddul yalla alihatan def leen yalla nit ngi ni kuy tukki ko xamne du ñaan ne yalla na dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wettu nday jowaram mu rëdd fa juroom ñenti rëdd daan ni rëdd yi suma ñibisé fukkel leen waaw juroom ñenti rëdd ci buntu kër gi daan ni rëdd yi suma ñibisé fukkel leen waaw legi denkatul yalla ruham gi ngir mu tiyel ko ko mu dem ñew mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xamne bala ñew xalé far ko wala bala ñew ngaraw li far ko mu ne rëdd yi suma ñewé fukkel leen daali dem wa taqasu min dunillahi aliha den way ngi ni joj mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu yu auto bi du dem fokk ñu tourul ko ndox ci pneu yu auto bi pneu yépp toy mu doora joge ci kër gi te ndox momu kër la yalla bolale won firawna tabarakallah lu dal firawna ndox ko ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wa taqasu min dunillahi aliha leg leg accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wuñ wala dara jotu len lañu ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañi ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa taqsu min dunillahi aliha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbali len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbali len waaw mu la yastati'una nasrahum yoye mu leen dimbali la yastati'una duñu man nasrahum dimbali len waaw nasrahum dimbali len li ben mbokk ndaysan ñu di sarax ay keuyit ay keuyit juroom ñaari keuyit mu neñ nako bo saraxé juroom ñaari keuyit da nga am bab mu neko juroom ñaari keuyit kay wax deug yalla ni mu oyé fi ni keuyit oyé fi nga xamné fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bab juroom ñaari keuyit tut na ci tabarakallah bu fekkon juroom ñaari keuyit yi juroom ñaari keuyit 10000 man na am sax waye juroom ñaari keuyit yu wex yi tabarakallah mën ko dimbalé kenn la yastati'una nasru wu hum ñoom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ leen fa yobbu jundum muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fa yobbu tabarakallah waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fum dem ya ko fu yobbu momu la yobbu fenn tabarakallah mu yow fo dem rek ya ko fa yobale bo amono xere mit ke xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fu yobbu waye mom mun ta dem fenn wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne falay dem mutax serigne bi wax qata da mune المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله وخجوجو التبري مملة تفسير تبري بوشة دميوكا جوكب نعرفك أكنيت مؤمنون لفري وخجوجو الخرطبين مني المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يا الله من أقوال لما دفرك لب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موم لين متقت اللين بيني ور ننغو كلين ور يني لك ننغو كلين لك نين أمتع إنجرين بيشنان xana koko jarum sant ngeen dem fekk lo xamne lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamne moy jaamu gaak cyant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ne yonentib nak li boko waxe des na la mere mu ne ko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leral li inna ñun yalla

su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñi ñu ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu suñu sujjoote nag wa yaquulu ñu naan subhaana rabbina, sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhaanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wacdu rabbina, digub suñu borom la mafuula, di lu ñuy def. Wa yaxiruuna, ñu daal di rot lil azqaani, cëpp dia yebbukoona di jooy. Wa yasiduhum, alquran di leen dolli xushua ak toroxlu, xushua ak ragal yàlla. Loolu tam sujjoot la, nekk ñetteelu sujjoot buñ jógee ca kaw ba fiñ ak sini, te waxoon nañ leen fukki sujjoot la ak juróom-ñaar. Yàlla subhanahu wa taala ci jeexlu kon suratul israa yi aaya téeméer ak fukk, téeméer ak fukk benn, mu ne yonente bi xul waxal udu llaha, jaamu leen yàlla wala ñaan leen yàlla, aw idu rahmana, wala ngeen ñaan rahman. Ñaari tur la, allah ak arrahman. Ñaari tur yooyu yépp boo ko masaana tudd ñu nga xam ne dañoo bañ li nga xam ne moo di alquran, dañu naan déggal mi ngi bëgg wutal yàlla turu allah, bëgg wutal turu arrahman. Yonente bi yàlla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan arrahman, ayam ma tadcu, bu ngeen ci mën a ñaan ci ñoom ñaar, falahu, na ngeen xam ne yàlla moom moom al asmaul husna, turi rafet yi. Yàlla yi turam weesu na allah ak arrahman dong, weesu na tur yi. Mat na ay tur yu bëree bëri moom suñu borom subhanahu wa taala yoo xam ne mat na juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent mbaa lu ko ëpp, waaye juróom-ñeen fukk yi ak juróom-ñeent boo ca yemoon te mokkal leen dund leen, loolee alayhi salatu wasalaam nee na sa texe mën na caa sababoo nga dugg aljanna. Udu llaha aw idu rahman ayam ma tadcu falahu, yàlla moomam al asmaul husna, turi rafet ya. Moom mooy allah, mooy arrahman, mooy arrahim, mooy al maliku, mooy al quddusu, mooy al muminu, al muhiminu, al azizu, al jabbaru, al mutakabiru, ba mu jeex. Tur yooyu yépp boo demee ci law angal naa tabaarakallahu, suñu borom subhanahu wa taala maa ngi ko ci bind. Ak itam soo doon déglu fii sax ci isaatu dunia sawtul qalb, ñaare bu ñu noddee ba noppi da nga dégg jenn waay joo xam ne ji law angal naa hadha alquran, jooju lay jàng di ko doore ci huwa allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghayb wa shahada huwa arrahmanu rahim, indi la turu yàlla yépp subhanahu wa taala, wala bokk yu bare bare ca ya nekk ca law anzal na. Kon yàlla falahu al asmaul husna, wala tajhar bi salatika, bul biral nag sak ñaan, wala tuxaafit biha, bul ko suufee ba mu ëpp. Fiitam ci wàllu salaatu ci alquran li ci ëpp day teg ci ñaan. Yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla da koy wax ci alquran ne ko jëlal xus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Gis nga baatu wa salli alayhim da ngay dégg it waxtaankat yi wala bokk jàngalekat yi di ko bëgg a jàngalee wa salli alayhim, ku dee ci ñoom nga jullee ko. Déedéet bu fekkoon ficlu boobu dafa taaddi ci xarfu ala, waaye wa salli bihim bukkutak wa salli alayhim. Wa salli alayhim mooy nga ñaanal leen, wa salli bihim mooy nga jullee leen. Alquran nag wa salli bihim boo ko laajee kaan yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tabarkàlla nga laaj leen, ndax am alquran am na wa salli bihim, defe naa ne ñi la ciy tontu waaw, ñi la ciy tontu déet moo koy baaj, moo koy ëpp. Wa salli alayhim nag am na ci, wa salli alayhim am na ci, wa sallu alayhi, sallu alayhi am na ci, waaye sallu bihim du am ci alquran, wala boo ko boo laajee kaan yi duñ la ci indi lu bëree bëri. Kon wala tajhar bi salatika, bul biral sak ñaan di wax ca kaw. Wala tuqafit biha, bul ko suufeel ba kenn du ko dégg. Nooy def nag wabtaxi bayna dhalika sabila, diggante yëkkati ko ba mu koy ba mu ëpp ak suufeel ko ba mu suufee ba mu ëpp ci diggante bi nga koy teg. Wa qul alhamdulillah, deela wax nag alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah allazi, yàlla mi nga xam ne lam yattaqis walada, jàppul doom. Alquran du wax yàlla amul doom, day wax yàlla jàppul doom. Maanaam yàlla amul kum adopté sax ne ko sama doom nga, waxuma laa koo xam ne kii day bàyyam. Dégg nga wax ne alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattaqis walada, yàlla fekkul kenn ne ko sama doom nga, waxuma laa kok moom mooy nekk bàyyi boppam. Loolu amul, alquran sax du waxee noonu tabaarakallah.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يالا جوبول دوم ولم يكن له شريك في الملك نغورام جي بوكو كين مي تبق اسمان سي امول كين كو جوت لي بي بيمي كاي بنتير بنتير بو بولا بي امول كو جوخ بنتير بيمي لا سوف سي امول كو اندل اي خير ولا ني اندل كو لوم كاي داجا ولا لنن لولم يكن له شريك في الملك بي بنتو ادمي امول كو نكو مالاي بندل كوار جي ولا كو واخ نكو مالاي بندل تانكي ولا مالاي ابل اي وي ييب سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي يلا امول كو نيك كليفام يلا امول كين كو نيك كليفام باكاي ديمبلي سي اديوم ولم يكن له ولي من الذل يلا نياك يلا تيل لن لوتخ مو ام كين كو خامني كي موي كليفك يلا ديكو جابلا سي لن وكبره منكو نك نغ ريل يلا تكبيرا اك ريل وكبره تكبيرا فوتول ديل واخ الله اكبر ناخ ني خامني يلا كو ريل ني غاي واخي الحمد لله ديكو واخي الله اكبر يلا كو ريل yalla ku ngand la motax lir bu juddu bu bis bi delusé ñu nollu ci sa nopp ne la allahu akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk yi ñuy deglu diñu top ci biñu dalé israay ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa taala tafsir suratul isra ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba sar ji tégué ñu mën ko topé nonu insha allah subhanahu wa taala di gërëm ñi nga xamne ay jigeen lañu ñom ñep lillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdillah salawatullahi wassalamuhu alayhi mbokk ñi top ci tafsir bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin jeexal nañu suratul isra wara door tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratul al-kahf nek fukelu sar ak jurom ñet doon sar wo xamne ñi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fukku ala riwayat hafs suratul kahf ci sar makk yi kon da fay jangale la sari makke don jangale moy defar pass pass defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratul kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi len tambale ci alhamdulillah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبا اك سورة فاطر كون نيغي تي نيتيلو سار بو خامن يالا نكو تامبلي تي الحمد لله سار بي دي سورة الكهف سار لا بو خامن بي لي سيني بروم تبارك وتعالى دخن ندير لا يو خامن يو ام صلو لا موتاخ صاح ني تودي كو kaf ndax kaf moy am pax mu ne ci danj te xam ngeen pax mu ne ci danj lu ne man na ci bir ay naat mën na ca nek ay gaynde mën na ca nek ay jaan mën na ca nek lu ne ci bir dal ci pax ma motax kaf ci lu ne ci bir bok na ci sar yi gëna jafé fir ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah motax buñu demé ci qissatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andina ñetti net li yu neexa neex yo xamni ci net li gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf net li yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci djublu deugural ak saxal al aqida ajitam al iman bi azmati fil jalal subhanahu wa ta'ala netti bu ñek bi ci suratu kahf moy ashabul kahf ya qissa bobu netti qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pass pass mudi ay waxamaane yu gëm yalla subhanahu wa ta'ala
génnoon seenum réew ndax dawale seen diine. Xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon, ndegam nit man su mos dafaa dugg. Nekk foofee di fa nelaw 300 ak 500 at. Suñu borom yee leen te seen nelaw yooyee, nelaw yàgg yooyee, nekk ni boobi saar bi dana ko indi li tasbiti la aqida wal iman bi azamati fil jalali. Qissab ñaareel bi moo di qissab Moussa ak Qadir, muy qissa boo xam ne it la ca ne ci njàngale bari na, waaye bokk na ca kuy sàkku xam-xam da ngay woyof, kuy sàkku xam-xam da ngay oyof, ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al-ghaybiya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir, te Moussa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal, lu mel ni la xew ca gaal ga, lu mel ni xale ba Khadir rayoon, lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat, wala bokk ñag ba. Ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayni, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkat tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka taala mayoon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf, mu moom penk bi ba ci sowu, ba ci sàllum, ba ci gànnaar, ci moomeelug doomu aadama, waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomeelug dëgg. Ak it la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di ci dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissay nettali rek, waaye xissay da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def, ndomba tànk du bari alal moo koy joxe, innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàllaan ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googu aqidam gënul ko alal kee, muy ashabul jannatayni. Ñaarlu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak li nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ne si jóotal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko ci yërmandeem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar. Surtout que fii nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fii bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng surtout que fii guddig alxames mbaa bisub ajjuma dina leeral sa diggante ba ca ajjuma jële. Dina ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidib, mën naa am njuumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati
El Kaf motax sar la bo xamne waras na di taqok mom tabarakallah ñu fas ko yene jema tekki ginaaw bi nga xamé né mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiru na yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiku ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سنبرم سبحانه وتعالى سار بنيو دوغ بنك من كوي تامبليتي بسم الله الرحمن الرحيم بامد سورة براءة نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم تي بانتي تولي واخون نان لين lenn ci sama bi li tax amul bismillahir rahmanir rahim motax ab julit lepp lu muy def war na di ca wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen alhamdu tant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu tant yeb lillahi yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ni yalla ku jara sant la allazi mom li nga xamne anzala mo wacc ala abdihi tijamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere bi di alquran yalla mom moye yo sante yalla mom moye yo sante tant yep moko mom kune war nga fotalu lu xew ngani alhamdulillah rabbil alamin waye gënal reek xewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal nit ñi def ca

ya'maluna salihati moy dañuy def lu bax nek ci nak ba dé sekkelent fi'l mudari' ci tafsir lu lay tek moy al istimrar moy ngir ma di tan nek diko joxe al a'mal as salihah di def lu bax waye def ko tay bayiko ëlëk wala def ko tay ëlëk nga bakko ko wala def ko tay ëlëk nga damo ko lolu du bok ci lazina ya'maluna salihah luma len di begalé muy dañu di begalé ni annalahum amnañu ajran pay go xamné hasana pay go rafet la annalahum ajran hasan hasana pay go rafet la gulen suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom ñi nga xamné dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna salihati tabarakal pay go yalla ñu den jëm fay nak ma ci seeni fi ci lañu sax abadan ba faw ma ci seeni fi ci lañu sax ci fay ga abadan ba faw fi zalika an'im alladhi la intaha lahu wa la inqida yalla suñu de fay lamu lay fay du jeex yalla bu la jeflo he so jeffe bu lay fay fay dem lay fay du jeex muko abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku dul ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci bisa xone ne ko seen ñu nan ko miw mu taw neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal ba ñu na la wiw ku yalla fal du foliku muko waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jégué falu ku la jégué falu xam nga na leg leg man na dugg ci boutique bi jënd do yéré waye suma jëndon yi yéré tay benn bazin bu bleu tabarkallah ñu dolon misal tay ne borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël jënd al khalifatul am li taif tijaniya jënd benn bazin bu ne li sama bas ñu bokk solo ndo ba noppi ñu tej ngaramb bi diko maye man sama bas ba muy tur man na fa yenn fanan fa waye basam bo muy tur bu sunne rek da gis wa jo xamna ji fofé lay jaar da dikoy jël tabarkallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay gogé da dul jeex yow ñu fay nak lula jégué day fal walé manam yow mi yalla fal lula jégué day fal walé légui dig bo momati du bokk ci nit ñi ndum mo momati du bokk ndum nit ñi kër bo momati du bokk kër nit ñi tabarkallah yoyu ay ndir la yo xamné yalla moy fayenun rek lool nak denc lu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay bub bi teranga la yo xamni min ko tek sim ko tek ku bëgg jël ku jël bub yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci fi ref ci abada yalla nena bo waré ñi nga xamni dañuy toy deggal ñi nga xamni dañu gëm وينذر موارد موم يونتي بي وارق ني نار نجا دم سورا ويخوف اولئك الكافرين لوم لن دي وار الذين قالوا نيغا خامني داني ني اتخذ الله يلا امنا ولا دم دوم يونتي بي يالا نيناكو كيب كوني امنا دو امنا دوم نانا مكو وارال وخال نلن نيو نيغا خامني داني ني يالا امنا دوم واخ جوجو ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di fekk ken yalla tabaaraku ta'ala du wo ken fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mune ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim sen mamit amun ci ben xam xam amun ñu ñen mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi la jaar ak fi kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat baat bu reey mënon takhruj min afwaihim di genn ci sen lamine di genn sen gemmiñ yalla neena reuy lamine motax nit nan yalla amna dom way lu kenn lu ko wax bokk ci ñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaar leg leg ñu di wax ñentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ne
dafa am magal wala ñu dafa am am ab gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin laak ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reuy oustaz fouf ma sha Allah motax ku ne amna doom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruj min afwahi il yaqulu waxuñu illa kadiban ludul fen yalla mu ne ku ne yalla amna doom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen kaburat kalimatan takhruj min afwahi wax joju lu naqari suñu borom la yalla amna doom lu naqari yalla la yoonte bi neena ci dakam ñu ci nit ñu moy ku tok de du ñaan yalla amna doom nga tok ak ñakoy wax neena ba noppi bo amé sukar may len bo amé ataye may len gennana do ne yalla neena ci dakam ñu yoonte bi neena ci dakam ñu aw saga ci nit ñu moy koku lolu ñu naqare yalla nu la naqare asman ak suuf ak daji تكاد السماوات والارض واذا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم وتنشق الارض بني دمي سوره مريم داني كو غيس ني تبارك وتعالى وني يوي ني نخري الجمادات واي تيول دوم ادمي موم امنا ньо خامني با ليغي نخري غولن ناخ اي فاني ني نيو نيو يو خامني بونتي اگے تبارك الله نيت ني دير توغ اي صلاه توغ اي نيام ديف يوي ييب ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la judd subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kabura kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yaronte bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un xeyna da nga alak da nga nara alak nafsaka sa bop ala atharihim ci seenu du moyu asa fan ndax mer in lam yu'minu bi hadha al hadith buñu gëmul waxtaan wi di al qur'an in lam yu'minu bi hadha al hadith buñu gëmul waxtaan wi nan yalla amul dom du bayyi kenn du jarbaatu kenn tabarakallah shay cheikh neena qul huwallahu ahad allah samad limi tekki moy neena juroy suñu borom tabaraku taala amul ay jarbaat amul ay tonton ci nigaay neena bo ñewé dossier bu leer rek mënu loko la ngay lijeentiko neena lolu yalla rek la won nako bu yadd ki قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يالا يالا كوير شني شيخ تبارك الله يالا نين نيو ني دي واخ نك امنا دوم يو علي الصلاه والسلام لول دي لا نخاري نيو خامني انا جعلنا دفنا ما على الارض ييب لي نك تي كاو سوف زينه لها متعرصوف إنا جعلنا ما على الأرض